Afrika Borwa ya ipotsa dipotso rena ho etsa hetseng. A temo temo tla ho robetse. Kaka pa e kholo ho ile fate se seholo fate sa Mlangeni. Bapsi Mlangeni. Monna ilenga abale hlopa sa the all rounders. O hlokahala letsatsi ke ile ka mapala kwano sia le moentsetse holo le sedi FM. Kule buya monna moshimane lavasa. Hore kana go tsohla go kopa hore re bapale mminona wa batho ba ile mbatuma khale kwana ba ile mba phamisa radio Sesotho ba phamisa radio Bantu. O bo ba le tsebe ya hore ere ke mamele ntate thuso motaunga. Ke a leboha. Bona fela letsatsi ne re tswa bapala pinane e monnate ya Bapsi Mlangeni ka iphumulela ka kgotso. Monna Bapsi, ke a tseba hore hona jwale o kopane le bo koloi le bona, o kopane le bo Japi le bona. O kopane le bo Steve Tebo Kekane, o kopane le bo Coyote Nana Motitswana, o kopane le dibini tse ngata tse seng di phumotse bo Sibonyile, o so o kopane le bona. Phumula, o entse mosebetsi wa hao o moholo, mme ha o le jwalo ke e kereng.